0: 31 градус. Нарынская область плюс 19-24 градуса. В Чолпанате без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 26-28 градусов. В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 36-38 градусов. Этот выпуск новостей Беринчи радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо «Инсанат» иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда «Инсанат» токтурушунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зейнакан Кайыпова. «Инсанат» токтурушунун мейманы Кутман Карыябыз, прозаик, жазуучу, эсер журналисттер союзу жана эсер жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Калканбай Ашымбаев 10 сентябрда 94 жашка чыгат. Кутман Карыя бул жолу «Айкөлдүк» деген китеп жазып, мына ошол китепте камтылган кыргыз элинде боло келген жоомарттык, марттык деген түшүнүк бар экенин өзүнүн айылдашы, бала кезден чогуу өскөн Турдукожо Мухамбетов деген адамдын мисалында китеп жазуу үчүн атайын ата-бабалардын санжирада айтылып уламышка айланган нарк нускалуу жолун изилдеп чыкканын айтып берди. Эмесе чогуу калы.
4: Айкөлдүк деген китепти жазууга себеп болгону 11-нчи жылдан бери ошо элден баталып аткан бир уулубуз чыкты. Ал өзү бир топ китептерин чыгарып берген жигит. Азыр деле ошо 80-ге келди, быйыл 80 жылдыгын белгиледик. 11-нчи жылы өнөр жайга эмгеги сиңген кызматкер деген наама ошолгон карата элден баталды. Ошону улап эле 11-нчи жылдан бүгүнкү күнгө чейин бирден жылкы союп элден батала берди. Эми кээси түшүнөт, колунда болгон эми берип атат дейт. Кээси ошондой болууга аракет кылат, бирок колунда болсо дагы жасай албайт. Колунда болуп туруп элден батала албайт. Мындай адамдар бар. Эми Турдукожодон бай адамдар да көп. Ошондо биздеги бай адамдар жөнүндө тизмеси чыккан. Турдукожо кыргыз элинин аркын салтын сактап келеаткан адам. Эми кээси ойлойт, колунда болгондон кийин берет, берип атат, берсин дейт. Анан кийин көбүнө ошо көл кылаасындагы аксакалдарды чакырып 100 жакын ошордон баталып атты. Мен да катышып жүрдүм. Карасам ошол элге сый көрсөткөндүн, баталгандын мааниси эмнеде экенин толук билебейт эле. Мен баталып турам, илгертен бери эле баталып келе атпайбы дейт. Анын баталгандын да жол жобосу бар. Анын канчалык чыгым керек, канча кызмат керек, ошончо адамды кантип күтүш керек, ошону керек да. Анан ошонун өзү жөнөкөй нерсе эмес. Бул адамды сыйлоонун эң жогорку чеги. Бул адамгерчилик сый көрсөтүүнүн бийиктиги, асманга жакындаган бийиктик. Кыргыз эли ошондой жашаган. Ошо бул адамды бир топ жерден баалап калганым бар. Баалаганым ушул менин китептеримди чыгарып берди. Ошо марттыгы бар. Акынбаев жөнүндө китеп жазганмын. Акынбаев жөнүндө ошо начарыраак убакта жазып өткөм, чыгарып бере турган эч ким жок. Бир күнү эле ушул элим, ой Калканбаева, баягы Акынбаев жөнүндө жазган китебиңизди чыгарып берейин, 100 жылдығы келіп қалды Ақымбаевтығын деді. Ана сүйініп кеттім. Ана ұшындан Ақымбаевтың 100 жылдығына қарады Данышман деген кітебімді шығарып берді. Ошон Ақымбаевтың да Данышман шығар шығар. Аябай, ошоның 22 темадан тұрған Данышмандығын көрсеткен оқиғаларды жазды. Талап алып кетті. Мені мұнда бір қызық. Ошол кітебімді шығарып берген кісіге рахмат айттым, бірақ кітеп сатқан өзім сатып, ақшасын өзім алып алғаным ба. Ана ағаның шыққан жоқ. Мен ошо ем бұл кісі дағы ем де жоғары ошоның сегіндері ем қолымды бар үшін үшінді. Мен бұрындағы Мамбеталын айтқандар деген кітебімді шығарып берген. Тағы басқа кітептерін шығарып берген. Ошондай өзі жаратылышы жомарт. Емі бұның түр жайына еріксек бұның енесі қаратығы кішілі Мария деген. Дастарқоны дене. Мен чоңынем анча-мінчен айтуға үшін. Ұшыл келіндің жан дүниесіне құдайым асылдықты қолпылап қойған. Мұны жан дүниесінде асыл дүния дегендерінде көп. Мұны құл шетін шығарылық бізге. Дастарқоны жақшы орып отыр. Балдары жақшы. Мен дағы жақшы орып деп қошын төрші. Айты өлі. Ән айты отпайын. Құдайым мұны жан дүниесіне асылдықтың көп жағын құлпылап қойған. Емі үшінде бізде айтады. Сыртты ұнық, ішкі тұнық, ойлары ұлық. Адам бұның дарды бар деп. Ошоның бір ең жаратылыш мерекеткен ұшында. Құдай. Мерекеткен анан. Құдай берген кіші бұл. Бұл жөн адам емес. Деп өлі айты өтші. Мен кіші оған әмі шоған. Бұл оқия ұшылы уақытта 46-шы ма, 9-шы майда баяғы байлыше түріктен қайтыш болып қалды. Баланы ұшы мұлды таштың Далмұқамбет дегеннің байлышесі ұшыны жерден алып асырап қойына қатып бақты. Ұшы чоңайтыпты. Ашын апалыс чоңайтыпты. Аты ашын ба. Анан енімі кішілік енім бәрі білем қандай екен. Қандай болған чоңын жүрдіпті. Ұшы енесінен қалған қасиет мұнда да бар. Мұнда ағасы дағы күндай үші өлші. Геолог. Төгіліп тұрчы. Оқмыштай. Кішілер келе берелерчі. Ана теңізім деген шығарма жазды. Ұшы жөнінде кітеп жазды. Теңіз. Теңіз адам әлі. Маданияты пілдері шыншалық бейік. Шындай адам әлі. Қайдан жігіттенен. Емі мұны өлеке тұрды ғожын, жаңақты ашиыны бағы қалғанда, алақайым деп өлі қойына қасыған атын жәнді беркелеті өрші. Ана тұрды, асандығы аты тұрды ғожын. Ана үшінді өлі. Ана байы Мұхаммед үші әскері кетіп, ұшы ақтан келбей қалды. Ана Мұхаммед тұрды ғожын ғожын аттанып қалды. Жан үйлесі ашылып, елге береді оған бір бияқта қасиет болып керек көрденді. Бияқта қасиет болмысы, адамдарға сыйлай әлбәк, жақшы болмысы көкірігі. Көрдені соқыр болса, оға құйын көр соқырда қойын, болмай жекенде. Емі қырғыз, мен ұшы қырғыз елін түу атауыздан бері ұшындай берешен адамдар болған бұл деп, изілдеп көрді. Бізді Санжырада айтылып қалған, қағаз бетіне түшіп қалған Атантай Жомарт деген бар екен. Бір мезгілдерде Атантай Жомарт түрілгенде, анан енесі ембей қойыпты. Енесі немесе ембей қойыпты. Анан бұлғандай өлді деп, ошоны кездегі қарылардан, енелерден, көпті көрген кішілерден сұрайды. Ой, бұл біздің бағымызға жаралған адам екен. Bol birleşen adam olur. Ben bunun canına bir yetim balanı alıp geliyle erkek şu an düşündüğü yaştaş. Anına alıp gelsem ökörle beni emecek dedi. Kızık. Anın ökörü alıp gelip balanı alıp gelip ben canına koysa ökörle emek. Anın atandan çoğunluğunda kolunda ne olsa belge verebilir. Yengele şöntüp büyürülüp duran kişi olup da atanday şu bizim bağımızda şunday adam zaraflan eder. O şunday adamlar görürsün de yeltiye kalan. Anın yel atanday cuomart degen söz orta cuomart degen bu birişen degen söz de atanday cuomart. Atanday alkol degen söz de. Bu beni bir kança kılımlarla aytırıp geldim. Toktop kalan, anız. Elin oyunda kalan, elin anı ölçüp, elin kağazda. Kağazdan taptım ben. Oşa, şunday olup dur. Anan giyenim oşa onu, birişen. Aykör adamlara karşı, bir de karındağı adamlar çıkan eken. Karınbay diyen, bay çıkan eken. Karınbay, anan giyenim koyları görüyor. Sırasa benimle başımda da karmışka kalıptır. Karınbaydın koyuları korun korup kalsın der. Değil mi? O şu korun korun şeylerdi gözünü. Bu koçkoda çolpandı öde cantaya verirken doğuda hemen taşlar. Yuşakan koyda yol çatak. Anlaşıldı. Tam aşağıda karınbaydın koyuları da. Değil mi? Elini oradan yaşamak kalan, balkin boşan dayı olmadı. Bir anım bayağı taş bulup, korun bulup kalandı. Onun da, yanakı adamın zıkımlığı diyorlar. Vardı, adam kavul boğundan giyin, al korun bulup, çok bulup kalıp diyen sözde. Boşan dayı olmak kalır. Adamların karışı, sözü zaman da. Boşan dayı olmadıken, anan bizim tüy atalarımız, Tağay'ın nereyesi, Oroz vakti, Dövlüs vakti deyin Kılcır'dan Tırılgın iki bala. Tağay'ın nevereleri. Tağay'ın cakşı görmen balası Kılcır, Boşan'dan iki bala. En aslında birinci Tırılgın'ı Boşan bizim atağız bulu onu eken Oroz vakti. Biz Oroz vakti'nin taralık. Hemen giyin Boşan'ın Alı vakti sındat çeken balanı. Peşinizin görmeyi tutup sınırlatkanlar gittir. Beyin oluyen bu nevireğiniz ağın suğumenin arısın çöpten başka zararı yok. Olutun on koğun el ciğirdiz. Bu korkuğun el ayrıkça el gezirge anak olgun. Adam bunu teke. Anan olutun on doktora teke. Olutlu adamlar benim, özünün tuğan aymaktarım, onda tuğan adam olsun, olutlu benim, ottoş bulsun de, oruz vakti degen atlar var ne. Anan boşalı vakti, oruz vakti atamızın çarvasında boğu aralaşıp gitip ben. Kadın böyle boğu, aralaşı öyle, cahili öyle, uylar ben boşu, gitip ben. Hani hiç kim tanırlar almayıp durup, el görüp hoşun tutarken. Vay bu kanday, bu el ne degen el, bu aralaşıp duruyorlar. Şimdi evin day, deyip ağızlar deken. Tangalıp, ay şu an, buğular aralaşırsa, koy beni, malı beni. Hoş olur, buğu degen atka konsun şu, deyip buğu olup kalıptır. Hoş olur zaten. Tokumları boğu olup kalıptır. Boğu vurursun. Biz de hazır boğu deyip. O göl başında göl boğu deyip. Aynen hem boğusun içine aşağı dağı özünce bölümde başkaca olup. Oruz baktığının tüm oğlu Arık Mırza'ki. Arık Mırza. Hala bu aykır çalış. Adamdan kaçakçılık dilegen. баатыр, эл жүрөк адам болгон экен. Анан жана калмактар менен чабышта ошо элди көргөзүп, оңзонго элге таанылган иш экен. Арык деген. Анын сондогулар деле, сол тукумдагылар, качкан озгондор, арыктаган киши бар, ошо жака бар, ошо жактан орун аласың деп. Батпай калгандар ушу жака барсын дейт экен, арыкка бар деп. Анын арыкмырза ушу элге сүйкүмдүү болгон, элге жакшылык кылган адам экен. Элдин баары жакшы көрчү экен. Арык деген киши бар экен, тигиндей. Анан ошо ороз бактынын беш уулунан ошо бир уулу арыкмырза баарындарын баарын эле мырза деп коюп жакшылап тарбиялаган экен. Анан арык мырза жана кандай бир баатырчыл, ошондой бир белгичил, элди белген ушундай адам болуп. Анан кийин мен угуп калдым, бул киши кайтыш болгондон кийин бул эки согуштун алдында, ата мекен согуш артында 70-нчи жылга чейин эле той берип, кыргыз элине той болуп аш болгондо эле арык мырзадан киши барбы деп кыйкырат. Казактын дөнөнүнөн киши барбы деп кыйкырат казак. Анан ошолордон киши болсо ошолор төрүп алып уча берет. Анан арыктан бала болсо дагы төрүп алып уча берет. Ошо арык атаны сыйлаган көлдү ошондой. Көлдө Тияншанда чүйдө да ошондой болгон. Мен арык мырза деп азыр унутулуп калбадым. Ой, арык мырза жөнүндө аны унутулуп калбады байлаошо. Анан кийин бул арык мырзанын жанагындай атагы бардык жерге чейин ошонун балдарынан дагы мыктылар чыккан экен. Береше эми арык мырзанын дагы тукумунан бөбөн деген чөбөрөсү болгон экен. Бөбөн ошону бөбөндүн төрт уулу бар экен: Түлөбөрдү, Жамбылчы, Асыкулу, Дөөлөт. Ошол төрт адамдын тукумдарынын бири мен. Түлөбөрдү, Жамбылчы, Асыкулу, Дөөлөт. Анан кийин ошо бөбөн атабыз берешен болгон экен. Солго барганда баягы уулун болгондо кайра келатканда мыкты жерлерге коюп, ошол жерде өздөштүрүп, эгин эгип, буудай жеп, арпа жеп, анан кийин бышкандан кийин аны оруп, ошол жерге ороого бекитип коюп, анан экинчи жакка кетчү экен. Экинчи жактан да ошондой болуп, ошолордо дагы ороону толтуртуп, ушул жерге кете берчү экен. Анан малдан бир ургаачы бир эркек алып ошолорду байытып эле ошондой болгон иш экен биздин түп атабыз. Анан кийин бул ошол түп атабыз көлгө барганда бий болуп калат. Анан кийин муну жанакы төрт баласы болду Утбайга: Түлөбөрдү, Жамбылчы, Асыкулу, Дөөлөт. Анан кийин бул Асыкулу деген баласынын мойнунда нуру жүптүр чоң. Анан кийин эки баш, эки баш деп эле келсе эриктеп коет экен. Эриктесе ичимди. Анан бир күнү алдыгысы келип агаларын айтат,

சுகந்திரம் தேவதை என்ன வாசு போய் அனுபவம் அஞ்சாப்பு எங்கே ரசோசுனா ஜரவான் நூல் காசியத் உதவிருக்கான் காசியத் காசியத் தானுவாய் தசாசிய எமக்கு காசியத் தானுவா அந்தவர்கள் தானிருந்த உதவிருக்கான் காசியத் அதாவதுதாய் எனக்குன்னை சுங்கம் சொல்ல அனங்கி இல்ல வயாக அத்தாவது கழிச்சு போடுவாங்க இல்ல அத்தாமல் கழிச்சு போடுறேன் சோத்தாவஸ் சுயத்து குறைச்சு தொத்துரும் சாய்ச்சி எடுத்துரு நூறு சாய்ச்சி வருகிற நூறுதான் கண் துளிவேர்த்து கச்சரை சுத் ஜாமரிச்சு ஆச்சரை கண் இருந்தாலும் இதில் கண் சச்சரகாந்த துளிவேர்த்து அதாவது கம்பத்துரு காசியம் அதே சுச்சாச்சரகம் ஜாமரிச்சு உள்ள வாய் வருத்தர் இரிகேஷன் வாயில் கேட்டு சுந்தர காசியத் போடுத்தர் இனிமேல் சுந்தர காசியத் கீங் கிசில் தரதான் போகணுக்கேன் போட்டு சுத்துக்கு பார்ப்பு தான் அத்தாத்து அகம் போகும் ஒஷந்தம் சொல் ஜாகந்தா ஜிரப்பி ஆகந்தா இந்த போல்பந்த көшіп тұрған ең бар екен жаңағы жаңыл сияқты жайқысын бөлектен шығып шындық тұрады екен ананың барпы атауыз ошо сыйлық алып дегенде мындай болғаны шыларда шыны өр алдырып салайыншы деген өңдентіп ан апелес сағындырып қойыптыр апелес сағындырып қойса бірдай әлді алған екен анан ошоның өзінің өмір баянына жазыптыр мондай іш болған деп ана көрдің ба қасиет тәлім тәрбиесін көріп жақсылап өссін елге батымды болсын елге қайырымды болсын елдік бала болсын деген тұрбай көрдің ошоны уақыттағы біздің қарылардың енелердің ата енелердің тілегі емі академиктеріміз бар бата жөнінде ештеңені білмейді айтқанды білмейді есімнің балдары жақсы есімі кешіре қырғыз мұның артын салтын білгендер азырақ болып жатыр анан ені бұл аның баласы орысша оқыған дегенде енді анан айтып тұр аа ұшыншалық байлықты енді жоғалтып жатасыз керек емес шығар дейді да анан мен қаншалық жоғалтсам ошоншолық құдай маған беріп атады дейді абыл бекер сөз емес себебі балам үй бүлесі аман бала бақырасы аман өзі денсаулықта ана қанша мынша байлық келеді қайыра кетеді анан келіп кете береді байлық қолдың кірі деп байлық қолдың кірі деп қой жуып қойғанды кетіп анан байқап көрдім мен балдарым аяқ жағына отырып алып елді байқап күліп отырады қуанып отырады ошондо рахаттанып атады елге шындықтымды рахаттанып атады эми ушундай кызык окуя болду айлана мен өзүмө тиги жаш кезимде 50 жаш елінде іштеп қалып командировкаға бірінші жолы
Оштын өзі өзі барады. Барасам әлі, оштын базарын көрмің өзі өзімді. Білмейді оштынды. Аны жоқ, жалалаға тұпаусып барып, самілетмені. Аны өзі, өші жалалаға тұн базары бар екен, әліксіне кейкен, оға шашып шөлі базара бар. Барсам, Айламаз. Бір тоа бір, шо кене, ана жақ сақалы шотыра, аққан патты. Ана жүрегім болып дейшті. О, деп, елен үшін тіпті ана, ақырым барып тұрына. Барып жеткінше салам айтқан шатылы, ассалам алейкум деп жіберді. Ана ата мен салам айтайын дедім біле дедім. Озын салам айтқан кеше соғып табады деп қойды. Арасам астында анча-анча деді, бірден өтірат, құрчақтығында, анын күші базарға отыру әлі қойу әлі. Күшілерінен асатып отсан, деп ойладым деді. Бала, ем балалықтан, күйі қасы еттік шекен. Аната, сіз күшілді мен аласам, сіз базарға отыру әлі қойу әлі деді. Ай, балам деді. Мен елсіз жаша әлбай, елім бар. Ел бөлек арым ел басқанын көріп, қуанып рахаттан тұрам. Мен рахатым үшін, қуан үшін бақытым үшін дәді. Құшын мұнда башқа бақыт соқ мұн. Дел, сөз түрі бар. Башқа сөз, бір әлбай алым. Анам, ем үшінді, Балалықта тәң сүрдіп, бата сұрасам болмақ, түйіндерімдай, сұрай алмағанды. Анан атаке кешіріңіз деп қолынан өе, анан батада сұрай алмаған. Емі қарайды, яшымақ. Анан бата кетіп қарасам өе, жоқ болып қалды. Аа, дедім. Маған үшінде болған екен аян берген екен. Менден депті өкініп қалын далайын өзі қапты әлі. Ешке түсіп өлі, бір тоғым, екі түсіп кішігілетіп, ассалам алейкум, ассалам алейкум деп. Есен өлі ой, салам айтқан бала бар тұрмайды, біз тоғыз тұрадан келетіміз. Жерде малат көрдік, еткен мүлетіне. Атымызды сатып, ер тоғымды көтеріп кетіп қаратамыз. Қой жүзімен кетеміз. Анын кезіп кендерге салам айты берді. Сені қозырып салам айтқан кеше

0: қарасам, мен дейді, елдің жақшылығын көріп, рахаттанып тұрамын. Анам кейде тұрып ол жадағы. Елде тамақ беріп тұрып, рахаттанып, қуанып тұрады да ойлады. Бақтыны болып тұрады да ойлады. Баталғаны кейді, ал бақыт. Ала қарасам, бұл да бақыт. Бір аңдан ашқан бақыт жоқ. Анам елде Окенова деген ауам бар. Менден 2 жаш ұлым. Медицин елімдерінің кандидаты. Өзі Сандырач. Анам ауа дедім. Құшындай айкөлдік тоқтыңыз біле шындай. Құлғандай болған бұдысын. Мен тақырып қанымесім де. Көрген ұлым ұққан демесім де. Сен айттың атандай жоғын айтты. Мен үшін оған оқтым анда кейін, анын қыдыр әке айтып жүреміз деді. Шабданды айтып жүреміз деді. Шабданды берешен әке. Астынан бір әпенде ауырып шығып тұр, аллай ақ, аллай ақ десе, бере тұрған үште бес соқ, төшіндегі Росиядан алған алтын жылызын чешіп кетті. Алтын жылызын әне оқымыштан. Ең ұшындай мен ізілдеп көрдім. Жанақы өлім алында жатқандарға жәрдем бергендері болған екен. Атыңды айтып қой жайрынайын десе, Құдайдан деп білгіле, Құдайдан деп білгіле деп қойып тұр. Мені Құдай берді деп айтқана, Құдайын бері өтіп кеттір. Ана себебі қырғыз кілетін бір. Біздің мұқым тұқым. Жақшылығыңды жашыр, бір өлікін ашыр. Өзің күн жашыр, ашқаны күн ашыр. Амен жақшылық қылдың деп айтпайды. Айтып қойса, ал жақшылық таты бағылар. Амақтан жақ қорқпай. Енді, өзім, ұшын бізде салт болып баға. Байыртан бер. Түйімізден бір қолмаған сан, нарық. Анын үші ұғыдыр әке деңдейін ке, біздің бүгін күндегі айпөліміз ұшып тұрды ғой болады. Осы жазат әледі интернет. Кен бізді қызық болмады ғой. Ақайыптан дейін. Ақайып елді жер тұрматып кетпеді. Жер тұрмап қалды анын ақыры. Жаман болған жоқ, енді жақшы болдық, ішіне кейін. Емін, азыр ұшынан бастап адамдардың пейілі бұзылды. Жоқшылық, жаман болды. Анын кейін ақша тапсақ деп, ақшаға құл болып қалды. Алтын барнатын болды. Емі ақша менен алтындың екі сөз бар екен. Сатып алған, тартып алған деген. Анын әзір бізді ұят деген ұлым жұрт бар әлі. Ұят емес, біз ұқсады не дейіз деп. Мен жүрегі сөз беріп қойдым, ұят. Ұят өлімнің аты. Сөзім өлімін, сөзім өлімін дейді. Құшында өкшілік оқ қойшы. Азыр анай жоқ. Ұят кеткеннен дейін арнамыз бардың ұша ерісіп кетеді екен. Ана адамдар азыр саламдашып байда қалды. Бір-бірімен жақсы сөз айтарбай қалды. Себебі ол өзіңді жақсы сөз орнымай қалды. Тұрмай қалды. Жақсыларымыз жақсы сөз ұқпай қалды. Жаңа кісіне кейуандарда жақ, орысша сөйле өлі жақсы сөз жоқ. Сөзінің ұлғиясы керек, мұқтысы керек, ұлы сөз, ұлылық. Ұлылық күші дүйнедегі, ұлылық күші адам қатып болу, болған ұлылық біздің мұна тұрды ожының марттығы, жоу марттығы, айпетті. Ondan aşkın olduk çok. Önce rakı. 80 кесипти. 80 кесип, 80 алынды шо. Алып, элди чокурып, өзүнүн милдетин баласына өткөрүп берди. Турду, турду, турду, эмеси деген уулу бар. Жаракөр, жоомар, жакшы, жакшы адамдар анан кийин жагын эми уулум ушундай болсун деп ошентти. Анан кийин эл аябай ыраазы болуп балага өмүр тилеп ошентти. Санжар, анан Санжарга мен бата берди. Айгүл бата менен китепти бүтүрүп бар балага. Балабыз Санжар ушундай укум тукумду уулаган уул болсун. Анан жеке бул балабыз дагы башка балдарына батам тийип бар. Санжардын 5 эркеги бар. Бешинчисине дагы бир батам тийип бар. Жашы башкача бирок мүнөздүү бала экен, ошого бата бергим келип калды.
1: Бул китепте ошо Турдукожо атанын айкөлдүгү жазылган экен.
0: Бүтүн Турдукожо анын айкөл адамдар кыдыр эке, башка бөбөн ата биздин Орозбакты атабыз, Орозбакты жөнөкөй анын касиет адам оросунда угу аралаш жүрүп атпайбы, угунун чапкан эч ким жок. Анан биздин ата эне ата тегибиз анан угу деген атка конуп калып атпайбы, угунун урусу деп.
1: Айкөлдүк деген эмне, айкөлдүк деген кандай болуш керек дегенде биз ушул китепти окушубуз керек болот.
0: Айкөл ички дүйнөнү антара салып бүтүн айкөл, айкөлдүктү алтын күмүшүн алып атса дагы караба деп айтат го ата энелер. Алтын күмүшүн алып атса дагы тигиндеймде ал эртең эле табылат. А бирок жан дүйнөңдө, жан дүйнөңдөгү нерсе түгөнбөсүн. Айкөлдүк жан дүйнөңдө касиет түгөнбөсүн. Алтынын түгөнсө түгүнө берсин, жоодо жоодо берсин, бирок касиетин жоо кандай. Анан сөз арыздар бизге сөздү берген экен. Сөздүн күчтүүсүнө сөйлөштү керек. Анан укум тукумуңа мураска калтыр деп сөздү берди. Жана атадан ото алганча бата калсын деген ушул ото түбүнүн ото
1: мал,
0: мал, мал калганча бата калсын. Азыр неберелерим бир эме болсун тигиндеймин да акча топтоп атам деп атпайбы деп эмелсе да ал балдарга жукпайт да, балдарга өзү тапкан жок да, бата эле жоготкан. Анын басын билбейт. Көрдүм эми ошо эмгектин да баарын билиш керек. Мен атам ушинтип тапкан экен деген өтүн баркын билбей атпайбы. Карачы атасы алып берип бирдеме берсе ошону ошону жеткирип түшүнө албай атат. Мындай адамдар бул. Анан кийин ата эненин баркын кандай сөйлөйт. Анан эне энем дейт ошо энем алтарган, алтарган жылдыз батканча алты айнатып эмизген дейт. Жети аркар жылдыз батканча жети айланып эмизген энекем деп айтат эмесмин. Эмне деген сонсуз карачы айлана. Анан азыр балдарга эне болгондо эркелетип балдарга сөз айтпайт, тил чыкпай атпайбы, орусча чыгып калат. уккан сөздү кайра айта алат бала. Анан жана бугулдун дүйнө сайрап турганы жумурткасынын үстүндө. Балага жетип атат жумурткан. Мен жаратылышканда э? Анан балага көбүрө акыл айтып, тил эметип, мактап, анан эметип жанын тигинтипса, жана тилип ачып, денесин туурайт, сөздөрү туурайт. Уккан сөздөрдү кайра кайталап айткысы келет. Бала андай болбой айтпайт. Негизинен ушул тоодо ушундай айкөл адамдардын доорунда калып калсын укум тукума тарых болуп калып калсын деп жаздым. Эми ошону улап бере тургандар болуп калышты мүмкүн. Муну туурап бере турган бирин эки кишилер болуу керек. Болуп да калышы мүмкүн. Эл эмесби? Эл ичинде мыкты адамдар, жакшы адамдар көп. Жана мен жакшымын деп төш какпай, тынч элдин арасында жүрөм. Ошо ушундай. Анан кийин элден дагы чыгат. Жана Алла Таалам дагы укум тукумуна жанагындай касиетти укум тукуму оларып атыбы атасы. Эми укум тукуму дагы атанын жолун көрдүп уландыкдегиге алар чама чарпы бар балдарын билемби неберелер жакшы болду жакшы ошолай дагай мындай болду себеби ошол жоорда адамдар бата бергенде эле бай бол, миллионер бол деп адам бол деп айтпайт. Адам бол деп айтпайт. Жакшы бол деп айтпайт. Акча акча миллионер бол. Акчаң барбы? Бар. Все. Акча менен аз сүйлөшөт адамдар. Акчасы сүйлөшөт. Анан ушул да бир жаман нерсе бизде той болгондо тигиндендейлер тойдорго акча алып барчу эмес. Анан акча алып барып азыр ар бир тобуна эң сомдон эки миң сомдон акча алып барып туура эмес кылып атат.
1: Баталчы да э?
0: Баталчы. Анан бата кийимде калат. Сөз дабышы, адамдардын дабышы кийимде калат. Анан эми ал ресторанда бата берет. Ресторанда табылган көп кишилер берет. Кайсыңыз? Ар кимиси бир сөзүн бири кайталай берет.
1: Сиз азыр бата бергенде аябай сонун кылып бата бересиз. Канчадан бери бул бата чогултуп же көкүрөгүңүз бошонун барын унутуп жүрөсүз?
0: Мен чогулткан элелерим жок. Жаш кезде батаны көп алдым. Көкүрөк чыгарып атпай. Чогулуп атат. Кандай батаны эле? Ушундай ушундай. Ушул батаны сактадым. Өзүм көзүмдө калат. Анан комсомол болдум, коммунист болдум. Вагондон дагы партиянын оюн секретары болдум редакцияларда. Анан мени райком билип алып эле токтомду жазганын билем да. Анан токтом мен эле шайлай берет. Анан баягы коммунисттер ураагандан кийин Советтер Союзун Рейганга Горбачев өткөрүп берди 1996-26 декабрь өкмөшүндө болуш керек. Ошондо өткөрүп берди Рейганга. Мен саган өткөрүп бердим. Согуш. Анан коммунисттер жок болдулар. Анан ошол убакта Павичем дагы редакция иштеди. Эмне? Анан айтат, бүгүн сени менен бардылар. Эмне болду? Сенин эмне болгонун билбейсиң. Эмне болду? Агачы. Эмне болгон? Сен көрүнгөнгө барта берип эле элдин ар тырактап күлүп, мен жерди карап, жетем элем жерге кирип калбат. Эмне? Ой, шундай болду, шундай. Мен айттым. Шашкезде ватаны жоголган. Ошону кайрып бердиген бир аям болуш керек. Сен да бирөөнүн жаңгызы кызысың, мен да бирөөнүн жаңгызымын. Өлкөбүздөн кошулуп калдык жаңгыз. Анан эсе менен андай болсо, сени макырын берип жүр. Эл акырын берип анан бир китеп жазгам Горка деген. Анан ошону Ваймага берип көрөйүнчү деп берсем чалды. Ой ава, сиздин колуңузда баары келет экен. Баш көтөрбөй окуп чыктым, окумуштай жазып жүрсүңбү? Анан эмне жазсаңыз баарын тең берип турам радиодон деп. Радиодо башчы болуп калды. Андай болсо болуптур деп анан кийин Батыркөл чалдап анан китеп жазды. Анан берди ага. Батыркөл чалдып берди. Эми да калды. Батыркөл чалдып анан менин китептеримдин көбү элге ошо болуп калды. Анан кийин 90 жылдыгына карата Асыл ойлор антологиясы деген бир китеп чыгарды. Ошол 2000 кыргыз патент менен эки басма сөз агентствосу өкө биригип конкурс жарыялаптыр. Конкурста мен чыгыптырмын, анан билген эмесмин. Анан кийин ошондо 2023 жылдын мыкты жазуучу деген инновациянын жеңи болду. Ошондой болду. Быйыл эми 95 болду. Чын жашым. А паспорт боюнча 90-32. Мен мектепке барсам сен сентябрдан кийин төрөлүп калсың деди. 15-нчи сентябрда берди. Сентябрдан кийин төрөлүп калсың деди. Анан кийин ал убакта ошо сентябрдын биринде кечээкилерди алчу экен. Анан мен кыйлап келип фамилия баремен 32 болуп калып ушундай болгон. Мындай кызык болгон.

0: Atlayın durdun. Biz şaşırıp aldık, sizler getirip alattık. Ağzından adam kırmaktı. Biz şaşırıp aldık bize. Benim Kazaklığım, Kazaklarım olsun. Benim koysam da olur mu? Olur mu? Benim Kazak'ta kalkan degen sözde. Kalkan. Deme kalkan. Karanın degen sözde. Kalkan. Çiğmür çiğmür. Deyin deyin dey. Deyin sözde. Kalın bakan. Şu karan bol yürütü. Karan bol. Yelge süyükümdü. Uğur olsun. Atı kalkan bay olsun. De. Атымды қазақта ұғып кетті.
1: Демек, жалпы ел жұрт айлана есеншілікті олға бізді барлығы уақытта ұшыл шоңаталарыз болсын, кездешкенделі ел әмен болсын, айлана елді болсын, дей берсін. Елді болсын, есеншілікті олғыла. Сілерді, сілердің жүрегіңірді, жақшы асыл ойлар ұялап тұрсын. Жаштарға бата бергенге дәйір болуға қараларым. Ей, айлан айын дәйір. Халыққа қада салыпты жәйір болуға. Өзіңі рақы бойдың кенші болуға. Көчіңіздің чырағы болуға. Есен болып, денсаулықта болуға. Ішерісі көрер күнің орын болу болсын. Қыдырдары қанжа болу болсын. Омей, берген баталарым қабыл болу.
2: Құрматты радиоғышылар, сіздер инсана тұқтырусының кезектегі чыгарылышын уктуңуздар. Бүгүн прозаик жазуучу, эсер журналисттер союзу жана эсер жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу 94 жаш Кутман Курактагы Калканбай Ашымбаев атанын жаңы эле жарык көргөн Айкөлдүк деген китебинде эл ичинде санжырадан уламыш кепти камтып жазганы тууралуу маек болду. Уктурууну даярдап алып барган Зина Каипова кайрадан эфир толкунунан жолугушканча саламатта болуңуздар.

сайтында радио өз бөлімінде башпағыңыз. Биринчи радио сіздің ішіңізде.

0: ЧКО түйлі гран-присі Қырғызстанда үсі көлді өтеді. Тарых ұшыл жерден башталады.
1: Биринчи радио. Малыматтар алақанда. Бізді онлайн ұғымыз. УТРК Чекит кейджі сайтында радио ұқ бөліміне башпағыңыз. Биринчи радио. Сізді

арық жайынша да арықтаған малжанды айтып, бұны да көтерім деп тағы, әлем көкшілтені дағы ұлытып, әлі жаңағы истощение дегенде қошып жүйелі. Одағы зорысша, мұна қарамызшы, біздерге сөздің, көбіне де жақшына қайшып сөздің байлығымызды, бай сөзімізді жәрділерді бей ойтамыз. Емі, құйқа құрушу деген бір

sarılıp yemin bunun oşol misalına geleli salam aytı var cahil surakanda kiyevir karıların ozman şunu ağalavuz ölçü gündürsün o oh varlığan kuş denmesin görüp durvaysın mı oturam de karılığı cekken avuş koşatı var mı bağırlan kalgarın aytar aytar şu sanat sözde karı uzak ömür yolunun tuğumuş düşün aytar tuğumuş düşün барынан қалып қалған арманын айтып атпайды. Ол алған құшылмасын. Мұна бұл менің құрағыман көп өтіп қалған қарындарды да ол алған құшылы осын алған көп құған бәзірес. Аншайын ғана ден соғдығын ұшар алын сұрасан, алын асар болса дағы, қарылығы жетіп тұрса дағы, ден соғдығын асарлығын, құрмышын асарлығын көпке сүндіп, ұнасай азат қарластырып, кеткенін ұғалыс, ақ ол алған құшылы, ұшар алын дағы көрі. Yeah, I'll buy it.

0: бейт бір қидан ұсын мұнардан, тегелі тедік тілген чырпығың алтын шынардан, бір бордо шерімден достылы құрдо сен алған, ұшыл болып мекерім, өрім мұнымды мекерім, дегекшіді қанеш ет, дабылдар өңгірді дөмес күн.
1: Өрчілік жана ақындық кесіп, ең қатар жана байырқы заманнан бері жашап, өзінші салық қайланған кесіп. Бұл кесіпті қарағандардың бар еді өрчі жана ақын болу беремесе, ал үшін шырт жана талант болу керектігін біз білеміз. Өрчілер адатта өзінің рухлардан үлгі алып, аның жолына түшуменен ел алдында ұртап шығады. Бұл дәлелді алыстан іздемейлі қырғыз елінің ұлы ақыны Тоқтоғұлға қайырылып көрер. Тоқтоғұл ыршып қойып жүрген кезінде өзінің бұрын қыршыларға қайырылып, алардан үлгі алды. Тоқтоғұлдың ақындық, қомысшылық традициясын ұлатып, талим тәрбиесін алышқан, жаңа шығармаларын дит қойып үйренішкен көрінікті ақтаңлайыршылар Ешманбет, Қалық, Жеңішоқ, Қорғол, Османқұл, Алымқұл, жаңа басқалар болды. Қымбатты радиоушылар, азыр сіздерге жоғарыда атап өткен ақындардың бірі, төкмө ел ырчысы, қырғыз эсерінің ел артисті Османқұл Бөлебалаев жөнінде әңгіме құрып бермекшіміз.

0: жылқышыларға талим тәрбие берді. Аларға қомызда қошылу ұрдығы көніктілді. Өрчі өзгөш аларға айты іштерме, насиятырларын чеверет қарылу деді. Мисаланар қырғыз естерінел артистері Тоқтаналы Шамданбаев, Исмаил Бұрончиев, ақын жанамончылар Абдырашит Бердібаев, Ашыралай Калиев, Төкма ақын Естебес Тұрсыналиев, жана башқалар. Қырғыз естерінел артисті Исмаил Бұрончиев өз ұстаты турасында мұндай дейді.
1: Осының құл қырғыз еліне қандайын тауқанда Төкме бұл-бұл деп бағарашты. Осының құл кісіне төңгі барына тен қыш-кіші өлші. Жайдары. Осының құл ұрыдам отырғанда тоқтап қалу жоқ төгі бөлі отырғаным көрердім мен. Ана мұна бұл адам құл қалықтарменен қазар болып, ұрдашып жүрді 36-сы еді бір кештешіп қалдым. Театрды болшанды. Анам ошо жылы күзүндө билер менен уюшуп ошондо бирге билер мени көрүшүштү. Мен жаш кезегимин. Ошондо Козакен мени бу бала күзүндө алып пиядада келсин деп ошентти. Ой күзүндө бу бала келип эле азырап калабыз. Ордубузчу басчыбада турбайбы? Болчубада турбайбы? Кой кетирбейлик муну деп атып алып калган болчу 29 май күнү бир каска өткөн мен артист болуп. Отсардын себеби. Анан кийин бул айтыштарды Кыргызстан 25 жылдык жөнінде, иленің жөнінде, жана башқа, ошондай айтыстарды дағы, осы көм көп жөнгі садып жөндеген күші болшы. Жана осы көм өзі кішінде ұлыны сыйлаған күші болшы. Осының құлы қалық менен айтысы батып, қалық бұра мен тайлап, қасып тұрам жалтайлап, қағарына тисе қакемдер жұтып қойот бір сәйініп деп, ошынды қазырын көтері бұрдыған күші болшы. Анын ошыларды көріп жүріп, кейін біз айтышыны өзін ұшыл 40-сы жылдардан баштап калдык. Мен адегенде оркестрде жүргөм, анан кийин биз менен жүрсүн, эл көрсүн, ыр көрсүн, жол көрсүн деп Османкул көп эшитти мени. Анан ошентип жүрүп, жүрө-жүрө үйрөнө тиген киши. Озакөң ошондой ырчы болчу. Озакөңдүн оозунан чыккан сөздөр төгүлүп эле турчу. Анан ошол Османкулду эл баамдайт эле, эл ушундай баамдашып мол күй каналын қасып атқанда, мен бір таң қалдым. Шу күй каналын қызыры ұрдап келатқанымызда, бір жерде концерт қойылып атады, өзіме орысы, құнғаны, қырғызы, арабаш, бір қалпыз бар екен, Мерел Фон деген. Ошонда, 56-тай кішінің атын айтып берсе, ошоны бір екі шоқып жаттап алған немедей, анам қағасын таштап қойып, Ошоң биринин атын жаңылып айырдаса болобу таң калдым өзүм. Мен таң калдым. Ушундай башына ушундай катуу кармаган киши экен да. Оглус оглус болуп айтышканда бул Алымкул өкө талаш менен чүйдү. Өкө талаш кылып ырдаган анан анда дагы эл жакшы кабыл алган. Жакшы ырдаган. Жетишкендиктерин, кемчиликтерин. Анан кийин калык менен айтышкан. Халык деген нарынды шаарын мактап, нарын жакын ырдап, Османкул чүйдү ырдап, анан ушинтип элди өздөрүнө тарттырулар.
2: Көп партия келиңиз ачып турганча